han ding de trinke bier. Så er hæde hver jeg fej. Und die nimm mein neue Hut, mein schönen neue Hut.